unifa boni die ebi enkan wani wankuto na udibeshe ni wanguni boni yefo aketia enti aya mensro saunam ujemua ensho na ujaframanso ensho saunam esuyumua oneone woho esubwantinsu enfao enti aya mensro mensro mensro mensro mensro if he said ujifu eni evrade afi busumi evrade eni yenjifu asempa FM 94.7 otrini nimpaiba imodi